عشق اول بلند بی پایان آسمان، عشق آخر بطقاق دنیا قرانغو، عشق اول یاش و قیناق ارزولر، عشق آخر قرب کیکسیگن ارزو، عشق اول قلار یارنین بوینده، عشق آخر قلار قل تخته بره، عشق اول نگاه یارگه یزمه یوز، عشق آخر باقر یزسزلیک سره، عشق اول کاکل ازره گل چچک، عشق آخر بر با خار و خس سونیک، عشق اول تینسز دنیا ایگسه، عشق آخر ایسز ایگسز اولیک، عشق اول مردلر تونن کیگن لاف، عشق آخر نامرد توقیگن تهمت، عشق اول دلده لذتلی عذاب، عشق آخر دلده ارنتگن غربت، عشق اول لبده ایرگن بوسه، عشق آخر اچیق شور بسگن قدر، عشق اول دیدار نشو نماسه، عشق آخر هجران تتقزگن زهر، عشق اول گلگه برکنگن بهار، عشق آخر خزان فصل خیانت، عشق اول ایلک بار یرلگن دنیا، عشق آخر قایم اولگن قیامت. ارتنه اویلب تا حیات بلاغن یپلمه کزه، avlodlar qalbiga to'lsin deb lim-lim, onalar mozorning boshiga bordi, otalar yo'l oldi dor ostiga jim. To o'lmasin deya keyingi avlod, asrab qolsin deya yurtning shonini, dushmanning o'qini yedi otalar, volidalar ichdi jigar qonini. Ornomiz qidirib ketdi otalar, oriyat yo'lida taslim etib jon, ota ruhi rozi bo'lsin deb farzand, o'lsa ham nomusin yetmadi payxon. To hayot to abad tutunmasin deb, o'tganlar toqati to'lgan toq edi, onalarning ko'rgan kunlari qaro, go'daklarning ichgan suti oq edi. Farzandlik qarzi. Mart emas ul erkak hayot jangiga, kirmasa sovutin yechib bexanjar, besovut bexanjar kirsa-yu biroq, qo'lida 40 hunar bo'lmasa agar, o'z xalqining dardu kamu ko'sti deb o'zi bilan o'zi olishganda mart, kindigining qoni to'kilgan yerga yuragining qoni to'kilmog'i shart. Ey daryoning mayin esgan shamoli, kelgil yuragimda bir lahza quvon, yoki sen ham menday shoshqaloq kabi hayotni shitob deb qildingmi gumon? Toshlar uyga botgan sohil bo'yida, daryo suvi menday shoshadi har yon, neki o'tdi qaytib kelmaydi boshqa, bu haqiqat faqat aytishga oson. Nima topsang qo'ldan ketar bir zumda, hayot ortga qaytmas qadimdan qadim, qo'lingda neki bor o'sha naqd bugun va uning qadriga yeta olmas hech kim. Hammamiz dunyodan o'tamiz, daryo qurmay uzoq yil to'lishin istar, beqarorlik ushbu dunyoga odat, bundan-da beqaror bo'lishni istar. Suv labida so'zga ocholmasman lab, o'zimcha ming'illab to'zim bilmasman. Ey daryo shamoli nima yo'qotdim, nima axtaraman, o'zim bilmasman. Tojik tilidan Odil Ikrom tarjimalari.